Твоєм сильний красотой, Твоєй добротой, Твоєй на лізу співай, і царству істини раді, і кротості, і правди. І настави тоді на дійсніця Твоя всегда, нині прісні, во віки віков, амінь. Дійсніця Твоя Господь, прославиться крепості, дійсна Твоя рука Господь, і сокрушу враги множеством слави Твоєї, стерлися собою.